Ibu itu tak boleh. Ya, saya minta ibu, saya minta ibu, saya minta ibu.